0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die Europäische Union weitet ihre Stahlzölle aus. Ab morgen gilt ein neues Gesetz, das die Stahlerzeugung in der EU vor weltweiter Überproduktion schützen soll. Aus Brüssel Tim Kuppal.
2: Strafzölle als Schutz vor Billigkonkurrenz auf dem Weltmarkt. Weltweit werden derzeit 620 Millionen Tonnen Stahl zu viel produziert, mehr als das Fünffache des jährlichen Stahlverbrauchs der EU. Die Europäische Union weitet daher ihre Einfuhrzölle auf Stahl aus. Befreundete Länder sollen aber begünstigt bleiben. Etwa die Türkei, Indien oder Südkorea sollen laut EU-Kommission auch künftig mehr Stahl zollfrei in die EU einführen können als Länder, mit denen die EU kein Freihandelsabkommen hat, etwa China oder die USA. Die heute beschlossene Verordnung legt fest, wie weit die EU-Handelspartner von der neuen Zollverordnung profitieren können. Einfuhren außerhalb der Quote unterliegen einem Zollsatz von 50%. Die EU-Mitgliedstaaten müssen jetzt innerhalb von 14 Tagen grünes Licht geben. Die Verordnung gilt ab morgen für die gesamte EU.
1: Die Regierung hat große Reformen angekündigt in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verwaltung und Energie. Dazu laufen seit Stunden Gespräche mit Ländern und Gemeinden im Bundeskanzleramt. Die Zeit drängt, denn Bundeskanzler Stocker will noch vor dem Sommer die Details festlegen. Vom Ballhausplatz in Wien meldet sich Katja Arthofer.
3: Weißer Rauch, der ist noch immer nicht über dem Bundeskanzleramt aufgestiegen und Stand jetzt sieht es auch so aus, als würden die Verhandlungen heute noch sehr lange dauern und es die lang erwarteten Ergebnisse erst morgen geben. Der wichtigste der vier Bereiche in der sogenannten Reformpartnerschaft ist ja das sehr große und teure Thema Gesundheit. Da wird eben immer noch gerungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das bestätigt auch die zuständige Ministerin Corinna Schumann von der SPÖ am Nachmittag.
4: Wir haben noch Punkte zu klären, das ist klar, aber ich bin ganz sicher, dass wir heute zu einer guten Lösung kommen und jetzt einmal die Eckpunkte der Gesundheitsreform auf den Weg bringen. Und dann beginnt natürlich die Umsetzungsarbeit. Aber das geht nur im Miteinander. Aber ich bin sicher, das werden wir gemeinsam schaffen.
3: Und auch in der Bildung etwa müssen wir auf die geplanten Reformschritte offenbar noch etwas länger warten.
1: Wegen der großen Hitze ist die Debatte um ein Vorziehen der Sommerferien wieder aufgeflammt. Der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Fellner schlägt vor, die Schulferien sollten 2 Wochen früher beginnen. Bildungsminister Wiederkehr von den NEOS will den Vorschlag prüfen. Die ÖVP zeigt sich zurückhaltend und verweist auf mögliche Betreuungsprobleme für die Eltern. Am Tag nach der Schießerei in einem Jugendhilfezentrum in der deutschen Stadt Stade dauern die Ermittlungen an. Ein 45-jähriger Mann hat 6 Menschen getötet. 4 Frauen und 2 Männer, allesamt Mitarbeiter der Einrichtung oder des Jugendamtes. Hintergrund der Bluttat soll ein Sorgerechtsstreit gewesen sein. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
5: Auch in den nächsten Stunden gehen stellenweise Regenschauer und teils heftige Gewitter nieder. Derzeit vor allem ganz im Westen, in Teilen Kärntens und im oberen Mürztal. In Tannheim hat es auch nur noch 15 Grad, in Wilstadt 21. Im Großteil Österreichs verläuft der Abend aber recht sonnig und vielerorts heiß. 37 Grad sind es noch in Wien. Morgen dann im Osten und Süden zunächst noch einmal sonnig und sehr heiß. Im Westen aber schon bald Regen und Gewitter, die sich bis zum Abend auf nahezu ganz Österreich ausbreiten. Dabei besteht Unwettergefahr. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland. Verkehrsservice, langsamer voran geht's im Burgenland auf der B50 bei Pandorf und auf der B16 Richtung Schopron vor Klingenbach. Und in Wien staut's auf der Tangente. Richtung Kagran gibt's ein Plus von 45 Minuten ab der Hansong-Kurve bis zum Knoten Prater. Und Stau auch auf der A4 stadteinwärts ab der Simmeringer Heide. Im 20. Bezirk ist die Adalbert-Stifter-Straße Richtung Floridsdorf ab der Klosterneuburger Straße gesperrt wegen eines Feuerwehreinsatzes bei einem Wohnungsbrand. Die Ausweichstrecke über die Brigittenauerlände ist überlastet. Der Stau reicht zurück bis auf den Währinger Gürtel. Also wenn möglich, am besten großräumig ausweichen. Und Steiermark in Graz auf der Puntigamer Straße in beiden Richtungen 10 Minuten mehr vor einer Baustelle bei der Puchstraße.
7: Hrvatski žurnal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je utorak, 30. juni. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. U Čiembi su čir predstavili projekt imenom Životna žila Čiemba. Općina Tim Kanića djelati za naturu i živine. U okviru projekta su do sada, na primjer, posadili 150 stabal i načinili mjesta i sinokoše kada moru cvasti različne biljke i to na površini od 1,2 hektarov. Projektom kanu poboljšati i životni kvalitet u selu je rekao načelnik ČMB Bernhard Herić.
9: Cilj ovog projekta je da gledamo da u općini Marjovo što drugo načinimo, da što za naturu dilamo, došlo je tako u ovom semu, da je naša, koja naš projekt pelja, magista Malen Habanek-Bunja, jednu još me kontaktirala, mag me pitala, je li ne imal interese kao općina, kao općinski tanaž, da bi u čijem bi jedan projekt nastavili novoga, Marjovo što za blago, ali i za ptice, i za kitice, pak tako, da to se ne jednoč kraj upadije, nek da znamo i za budućnost, da, da jedno i drugo što investiramo i tako.
10: Što ste do sad mogli realizirati, što ste posadili?
9: Mi smo 150 drivi posadili, mi smo posadili ne samo drivi, nego i pocevili blumenwiesen, tako što smo posadili, onda iz kamena zid smo načinili za insekte, znači jako različni stvari smo udilali.
10: Pravate vi posebne materijale za to ili imate se to u općini i tu se skrbi onda za to sve?
9: Momentalno je tako da UF projekt 100% financiran od ministarstva za poljoprivredu. Pak tako je i da za 3 liti se mi od kao općina ne moramo skrbiti za polivanje, da kosimo i to se 3 liti to se projekt nosi. Kako će dalje za tini, imamo različne ideje, ali ti ćemo onda kad bude tako daleko prezentirati, ali ja mislim jedno je mojem reći, mi imamo 150 drivi, da imamo tu ideje da kanemo u selu pitati ljude, svaki koji kane, tako znači partnerschaft, zirci za jedno drivo, da se skarbi onda za to drivo. Ja mislim bo jako za budućnost, za našu dicu koja su danas isto ovo, pa kad budu za istinu biti za 15-20 lit vidla, pa mojem reći, ovo sam bio kad smo vi prezentirali, a sad imamo ovakvi drivi ovo i s jabukami, i s livami, i s čerišnjama.
10: Znači, važna su vam i dica, kako su oni sad uključeni, na primjer osnovna škola Vincijad je isto uključena u ovaj projekt?
9: Osnovna škola Vincijad je uključena, isto srednja škola Veliki Petrštof. Oni su nam pomagali kad smo sadili, smo imali tako dva break dane, kad su dica ovdje bila, kad su dica, kako smo dici rekli kako se sadi, pa se to su bili eksperti ovo, pa su s njimi drive sadili i grezare, kako se veli, tako što se skupa posadili.
8: Je rekao Bernhard Herić u razgovoru s Martinom Herićem. Za troljetni projekt su dostali podupiranje od 270 tisuća eura iz Saveznog fonda za podupiranje biodiverziteta. Johannes Stipšić će s 1. julijom preuzeti poslovoditeljstvo poduzeća VAB sudioništvo i rizikomanagement, to je kćerinsko društvo zemaljskog holdinga Gradišće. 56-letni Stinjačan dat je u zato dobrovoljno peljat i gospodarsku agenturu. Od 26 kandidatov da je Stipšić najbolje odgovarao za funkciju, ar da ima iskustva na internacionalnoj razini na području gospodarstva, financijov i javne uprave. Na zadnje je Johannes Stipšić bio gospodarski direktor dijeceze Željezno. Odbor stručnjakov, ki svakih par let nadgledava ostvaranje Europske čarte regionalnih ili manjinskih jezikov u 46 držav članic Vijeća Europe, pozdravlja u svojem aktualnom izvještaju za Hrvatsku nastavljanje angažmana za ispunjanje čarte. Čujte već od Viktorije Palatin.
11: Pozitivno istaknuli su otvorenost hrvatskih vlasti za proširenje naobrazbene ponude za manjinske jezike, mjere za podupiranje kulturnih i medijskih projektov manjin, kod i trud nastaviti dijalog sa zastupniki narodnih grup. Ipak su mišljenja da su potrebne daljne mjere za opširno ostvarenje čarte za čuvanje regionalnih jezikov, da bi u društvu jačali svist o prednosti većjezičnosti i jezične šarolikosti.
8: Hrvatska se je ratificiranjem čarte obavezala na čuvanje svojih manjinskih jezikov, kod su to česki, ugarski, talijanski, rusinski, srpski, slovački, ukrajinski, romski, nimški i slovenski. U Hrvatskoj je ova čarta u valjanosti od 1998. ljeta, u Austriji od 2001. ljeta. Tamburica Uzlob je nedjelju priredila dići folklorni festival
12: sastanak naraštajnih grup tamburaških i folklornih društav okolice priređujujur oko 15 lijet dugo. Ljetos su koncem konca došli samo mladi Poljanci iz Vulka Prodrštofa, je rekla peljačica tamburice Uzlob Ljuba Sinovac.
13: Ljetos su se najavile nek tri grupe, kad čudaki od naših grupa, ki su prije došli kom momentu nima dudiću grupu, zato su se tri javile, to su bili Poljanci, onda tamburica Klinku, a pak i grupa od Česna za Folkstans grupi Šücen. A pa naša dica od tamburice, ali kad je bilo tako vruće, ko su zis, od Česanci su odpovidali sobotu, jedan dan pred našim folklornim odpodnem.
12: Ste čaminjali na programu, prilagodili kako tako da ni prenaporno za dicu?
13: Ne, dica ima do tako i ovako nek nastupaju 20 minut neduže, pa smo se trudili da bude v dvorani, v Farskom domu jako se zaškureno, da bude kako je moguće relativ hladno, ventilatore smo postavili, tako smo se trudili da bude to kako tako zazdurat, a ja mislim da nije bilo tako strobito neugodno unutri, pasalo je to išlo.
12: Ča mislite kako važno je ipak ovakove festivale prirediti da se diče grupe regije barem strefu upoznaju i čuju, vidu kako drugi gaju hrvatski folklor?
13: Ja mislim da je to ipak važno, a i vridno. To je za dicu isto jedan, kako bi rekla, jedna točka na ljetošnjem programu, da će more probat, da bude malo isto kako v cilj. Ja mislim, probanje prez da se zna, da će probat, to nista nima smisla. A onda se vidio kako druga dica nastupaju, kako su drugi na pozornici, kako drugi sviraju, kako se jačaju se. A ja mislim, to je za svaku grupu ča važnjoga. A i lipo je kad se onda zna dugo prezentirati, zna da pokazat će su se naučili svega.
12: Ča ste pokazali, odnosno ča su sada Uzlopci pokazali ili Poljanci?
13: Poljanci su došli iz jako veliku grupu, iz 20 dicija cirka. Oni su svirali par jačkov, a pak su i tancali. A naša, mi imamo jo dvije grupe koje skupa nastupaju, a starji su petimi, a mlađi su sad sedam dicija. To znači svaka grupa sama nije tako idealno zbog tancanja u prvom redu. Onda smo svirali šest jačak. Dvi, tri jačke su samo veći svirali, kad mali nima doš tako velik repertoar. Oni su pajačili, a skupa smo tancali jednu koreografiju koju imamo mi odrašeni v programu, a to su dica isto tancali, ne sve skroz, ali skoro. To je koreografija na tanac. To su različni tanci koje smo si mi skupa sastavili, to smo načinili takvu koreografiju koju smo čuda puti tancali i pokazali, a to se učimo iz dicu da budu, kad budu se ufam barem velikim, da budu pa znali to da se čuda vage te tance nauči.
12: Je rekla peljačica tamburice Uzlob Ljuba Sinovac.
7: Danas.
12: U Španjolskoj završava rok za izvanredno masovno legaliziranje migrantov i migrantic. Prik pol miliona ljudi je stavilo molbu. Akcija neka osigurava rast gospodarstva i financiranje socijalnog sistema. Jačkar, glumac i moderator Peta Aleksanda bi danas svečevao svoj 100. rođendan. Po boju je zabavljao ljude na simpatičan i pozitivan način u brojni koncerti, filmi i emisija. Peta Aleksandar je umro u februaru 2011. ljeta u starosti od 84 ljet. U Tirolu je po nevremenu došlo do nesreće zbog fuzanja mure, ali nijedan nije ranjen. U Gornjoj Austriji su čir navečer ognjobranci po nevremeni s jakom godinom bili na prik 200 intervencijov. Slijedi prognoza vremena u Gradišću. Po nevremenasti pljuski u sjevernom i u srednjem Gradišću će noć na srijedu biti vedra. Temperatura će pasti na 23 do 18 stupnjev. Zutra srijedu, konac velike vrućine, s početka još sunčano i sparno uz 30 do 35 stupnjev, tokom odpodneva sve već oblakov i godina s dijelom jakimi nevrimjeni. Onda će se nadignuti jak severnjak ki će znatno ohladiti zrak. Prigzutra četvrtak do podne još par oblakov, ali vrijeda će se probiti sunce, imat će 24 do maksimalno 29 stupnjev, puhat će vjetar iz sjeverozapada. Pjetak vetreno i sunčano, do podne oblačno i znam da par pljuskov godine, imat će 23 do 27 stupnjev, subotu većinom sunčano. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
7: Plava raca.
14: Halihalo, draga dica, pozdravljam i tebe, draga Uršl.
15: Halo, draga dica.
14: No, Uršl, čaj je s tobom? Zaj si tako zaspana i gons pres energije.
15: Moj dan i noć ritmus je malo dušao iz koncepta.
14: Smim pitat zač?
15: Sara, časti ti ne gledaš nogometno prvenstvo. Ja se pitan kako komu ne more bit sve zbludjeno.
14: Kuć tuć si i ja gledam, ali moram priznat da je meni dobar san važniji nego nogomet.
15: Normalno i meni, ali kad je tako zanimljivo, a igre su tako natjegnute, ja onda ne moram televiziju samo ugasit, samo kad sam trudna ili mi se spi.
14: Ako si pravi fan, onda to pravo da ne ide zlaka. Ov put je za nas, Europejce, za istinu malo nešikano.
15: Igre su ili rano jutro, ili kasno na večer.
14: Za sve ki još nisu čuli, ljetos je svjetsko prvenstvo u nogometu u Sjevernoj Ameriki. Od 11. junija do 19. julija se igraju ukupno 104 igre, a to si dilu tri države i to Kanada.